Predstavljamo vam slavnu Lizu Batijašvili i njen album Visions of Prokofjev. Liza Batijašvili je njemačka violinistica koja je rođena u Gruziji. Sa 4 godine je počela da uči svirati violinu. Studije je završila u Hamburgu, a sa 16 godina je pobijedila na Sibeliusovom takmičenju u Helsinkiju, što joj je pomoglo u izgradnji međunarodne karijere. Danas je jedna od najpriznatijih i najtraženijih violinistica koja svira sa renomiranim orkestrima i dirigentima u najvećim koncertnim dvoranama, ali i na manifestacijama poput dodjele Nobelove nagrade i brojnim drugim događajima. Muzički kritičar New York Timesa je za Lizu Batijašvili napisao: "Ona posjeduje sve što je potrebno za uspješnu karijeru: izuzetnu muzikalnost, virtuozitet, harizmu i scenski nastup koji plijeni." Godine 2018. Batijašvili je objavila svoj 9. studijski album za izdavačku kuću Deutsche Grammophon, a odabrala je djela Sergeja Prokofjeva, čije kompozicije izvodi zajedno sa Evropskim kamernim orkestrom koji predvodi maestro Janik Nezecegen. U njihovoj interpretaciji slušamo Veliki valcer iz baleta Pepeljuga.

Pored valcera iz Prokofjevog baleta Pepeljuga na Lizinom albumu Visions of Prokofjev našli su se Ples vitezova iz Romea i Julije, odlomak iz opere Zaljubljen u tri naranđe i dva violinska koncerta koja potpisuje ovaj kompozitor, prvi u D-duru, a drugi u G-molu. Ovaj album je dobio i značajno priznanje opus klasiku u kategoriji koncertni snimak godine. U nastavku ćemo ponovo čuti Lizu Batješvili, Evropski simfonijski orkestar i maestra Janika Nezeta Segena. Izvode prvi violinski koncert u D-duru Sergeja Prokofjeva.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 9. maj 2026. godine. Na današnji dan 1502. godine moreplovac Kristofor Kolumbo je iz španjolske luke Cadiz isplovio na četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet. Umro je 1506. godine, uvjeren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju. 9. maja 1805. godine umro je njemački pisac, filozof, povjesničar i teoretičar umjetnosti Friedrich Schiller, najznačajniji njemački klasični dramatičar. Iza sebe je ostavio 12 drama i mnoštvo stihova, pjesama i balada koje su ga učinile besmrtnim. Njegova djela su veoma osjećajna i puna retorike, pa su značajno doprinijela razvoju romantizma, a neka od njih su Od radosti veče, Osvajač, Grčki bogovi. Schillerove drame Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart, Jovanka Orleanka, William Tell, pored Šekspirovih i Brehtovih, najizvođenije su na svjetskim pozorišnim scenama. Na današnji dan 1860. godine rođen je škotski romanopisac i dramatičar James Matthew Barrie. Njegovo najpoznatije djelo je roman za djecu Peter Pan i Wendy, priča o dječaku Petru Panu koji živi u izmišljenoj zemlji Nedođiji i ne želi odrasti. Mit o Petru Panu postao je jedan od najvećih kulturoloških fenomena 20. vijeka, a zemlja Nedođija arhetip svih imaginarnih mjesta. 9. maja 1873. godine rođen je engleski arheolog Howard Carter. Radio je mnoga arheološka iskopavanja u Egiptu i otkrio niz kraljevskih grobova, a njegovo najveće otkriće je grobnica faraona Tutankamona. Objavio je više radova, a najpoznatiji je Tutankamonova grobnica. Na današnji dan 1945. godine u Berlinu 16 minuta poslije ponoći potpisana je bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Europi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor, najduže u Jugoslaviji do 15. maja. U ratu koji je trajao 6 godina sudjelovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi. Danas se 9. maj obilježava kao dan pobjede nad fašizmom. 9. maja 1948. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije je u odgovoru na pismo Centralnog komiteta Svesavezne komunističke partije od 4. maja 1948. odbacio optužbe Sovjetske partije na politiku jugoslovenskog rukovodstva. Potom je uslijedila rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak istočnoevropskih zemalja na Jugoslaviju. Robert Schuman, ministar vanjskih poslova Francuske, 9. maja 1950. godine prezentirao je svoj plan o regulaciji odnosa na području crne metalurgije, predloživši stvaranje zajednice za ugalj i čelik. Schumanov plan, koji je zagovarao evropsku integraciju kao način osiguranja mira i izgradnje prosperiteta u Europi, poharano i nakon Drugog svjetskog rata, 1951. godine potpisalo je 6 zemalja. Robert Schuman, pored Jeana Monnet-a, slovi za jednog od glavnih osnivača Evropske unije, a 9. maj se danas obilježava i kao Dan Europe. 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom otvorena je obnovljena Sarajevska vijećnica, jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda, građen u pseudo-maurskom stilu. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine zapaljena je, a u požaru je nestao katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, oko 90% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o povijesti BiH. Njena unutrašnjost je gotovo potpuno uništena u požaru koji je uslijedio nakon granatiranja. Ovaj spomenik kulture, koji je obnavljan 18 godina, postao je jednim od simbola kulturocida počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. maj. 1959. godine britanski muzički list Melody Maker predstavio je listu 20 najboljih pjesama sastavljenu od emitovanja u 200 džuboksa širom Velike Britanije. 1964. godine Chuck Berry je održao koncert u londonskoj Astoriji, čime je počeo svoju prvu britansku turneju. Predizvođači su mu bili Animals, Swinging Blue Jeans, Carl Denver i Nashville Teens. 1981. premijerno je emitovana prva epizoda Top liste nadrealista, serijala koji je u programu Radio Sarajeva predstavljao revoluciju u žanru društvene i političke satire. 1992. godine Bruce Springsteen prvi put nastupa na američkoj televiziji kada konačno prihvata dugogodišnju ponudu da bude muzički gost u TV emisiji Saturday Night Live. Svira tri pjesme sa albuma Human Touch i Lucky Town koje je istovremeno objavio 5 nedelja ranije. Muzički kalendar. 9. maja 2006. objavljen je Stadium Arcadium, 9. studijski album američkog rock benda iz Los Angelesa Red Hot Chili Peppers. 2022. Patti LaBelle igra dominantnu majku u epizodi TV serije Neighborhood, odnosno Komšiluk, a na kraju svi pjevaju njen hit Lady Marmalade. 9. maja 1973. Jugoton je objavio singl Indeksa Predaj se srce, prvi koji je za njih napisao poznati beogradski festivalski hitmaker Aleksandar Korać. S njom su prethodnog mjeseca, poslije 17 festivalskih nastupa, konačno ostvarili prvu pobjedu. Od tada se kreću šlagerskim i festivalskim pop pjesmama, a ne više progresivom.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Katolička crkva 9. maja slavi svetog Kristofora. Bio je mučenik iz 3. vijeka, a njegovo pravo ime prije krštenja bilo je Reprobus. Sveti Kristofor je u srednjem vijeku bio jedan od najpopularnijih i najpoštovanijih svetaca. Prema predanjima bio je izuzetno snažan čovjek, gotovo gorostas, koji je putovao svijetom u potrazi za smislom i služenjem najmoćnijem gospodaru. Jedna od najpoznatijih legendi o njemu govori kako je naišao na pustinja koji je živio kraj divlje, opasne rijeke i pokazivao ljudima sigurne prelaze. Kristofer je preuzeo njegovu službu, nosio je ljude na svojim ramenima preko rijeke. Jednoga dana prenio je dijete koje se na kraju otkrilo kao Isus Hristos. Dječak je postajao sve teži, a kada su stigli na drugu obalu, rekao mu je: "Nosio si na svojim ramenima ne samo mene, već i težinu cijelog svijeta." Isus ga je tada, prema predanju, krstio vodom iz te rijeke. Odakle i njegovo ime Kristofor, što na grčkom znači onaj koji nosi Hrista. Vjeruje se da je umro kao mučenik oko 251. godine na grčkom ostrvu Samos tokom progona hrišćana za vrijeme cara Decija. Kasnije je uvršten među 14 svetih pomoćnika koje vjernici zazivaju u trenucima bolesti i prirodnih nepogoda. Kristoforu su se vjernici posebno molili za zaštitu od kuge, poplava, grmljavine, zubobolje, epilepsije i loših snova. Zaštitnik je putnika, a njegovi medaljoni često se nalaze u automobilima, na retrovizorima ili u novčanicima kao amajlija za sigurno putovanje. Osim vozača, štiti i autobuske i taksi vozače, kamionđije, motoriste, skelare, poštare, nosače, lađare, sportiste, planinare, surfere, pomorce, radnike teških i opasnih zanimanja. Zaštitnik je i mnogih gradova i mjesta širom svijeta. Maja 2022. godine Vaseljenska patrijaršija je priznala kanonski Makedonsku pravoslavnu crkvu. Makedonska pravoslavna crkva, Ohridska arhijepiskopija, autokefalna je pravoslavna crkva čije kanonsko područje pokriva Sjevernu Makedoniju i makedonsku dijasporu. Poglavar crkve je arhijepiskop Ohridski i makedonski Stefan. Nastala je kao autonomna crkva 1959. godine u okviru Srpske pravoslavne crkve. Proglasila je autokefalnost samostalno 1967. godine i od tada je do maja 2022. godine bila u raskolu. Carigradska patrijaršija priznala je 9. maja 2022. godine crkvenu jerarhiju ove crkve, imenujući je kao Ohridska arhijepiskopija, kao kanonsku i važeću za sve pravoslavni svijet. Prekid raskola predstavlja akt povratka u autonomni status u okviru Srpske pravoslavne crkve, objavljen 16. maja 2022. godine. Liturgija pomirenja između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve održala se 19. maja 2022. godine u Sabornom hramu Svetog Save u Beogradu. Na svetoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog Klimenta Ohridskog u Skoplju 24. maja 2022.

0: ovaj kraj i ovo selo i ovo mjesto zove se Banjica. Zbog čega? I ta riječ je turskog porijekla. Banja je turska riječ i znači kupatilo, ili tako. Ovdje su, čitav ovaj kraj, ovaj prostor je zapravo bogat izvorima raznih vrsta voda. Počev od manastira, pa čitava ova lijeva strana ovih brda koja se protežu do samog Teočaka, bogata je izvorištima voda, gdje bi se god ubolo štapom malo duže od pola metra, tu bi nešto već poteklo. Tako da postoje zabilješeni historijski podaci da su ovdje nekad u okolini manastira na tom prostoru postale takozvane manastirske ili kaluđerske banje, kupatila kaluđerska, i otud je došlo do naziva sela Banjica. Ali ovdje narod naziv ovoga sela koristi uglavnom u ovom nekom lokalnom nivou. Gdje god odu dalje odavde, kad ih neko pita odakle ste, oni kažu iz Tavne ili od Tavne. Tako da je ovaj kraj prepoznat i prepoznatljiv i prepoznatljiviji po Tavni, po imenu naziva manastira, nego po imenu sela Banjice. Ako bi nekom rekli da su iz Banjice kod Bijeljine, to nikom ništa ne bi značilo, ali kad kažemo da su iz Tavne, onda to već puno govori. Nakon postradanja 1520. godine, 1560. godine došlo je do obnove manastira Tavne, pa od tad je opet bio muški manastir. Kao muški manastir je bio sve do oktobra mjeseca 1943. godine, kad je manastir opet doživio od strane njemačkih SS trupa veliko stradanje i gotovo uništenje totalno. A onda je opet bio jedan period od 1943. pa do 1951. druge godine, pust i prazan, bio zgarište. 1953. godine manastir zvanično po prvi put u svojoj dugoj istoriji postaje ženski manastir. Tadašnji episkop na ovoj eparhiji Longin Tomić je, znači, zvaničnim aktima i dekretima manastir Tavnu preobrazio iz muškog u ženski manastir, i za tu priliku ovdje je tada dovedena jedna mlada monahinja iz manastira Žiče, zvala se Justina Kerkezović, i ona je postavljena za starešinu manastira. Preko puta ulazne kapije u manastirsku portu, dvorište manastira Tavne, bile su neke dve stare trošne kuće, ali s nekim minimalnim uslovima za život, i mati Justina je tu došla i usedila se u te kućice i oformila brojno sestrinstvo. Dakle, u to vrijeme kad je ona formirala sestrinstvo, žensko, znači sestrinstvo manastira Tavne, tu je bilo i po 30 i 35 monahinja. I one su krenule sa obnovom manastira Tavne, sa obnovom svega onog što je u tom nesrećnom oktobru 1943. godine porušeno i popaljeno. Dizale su i vaskrsavale manastir bukvalno sa zgarišta u nadljudskim naporima, pošto to znaju valjda oni koji pamte to vrijeme, a i koji ga ne pamte mogu da nešto pročitaju i nauče iz nekih knjiga. Vrijeme posle Drugog svjetskog rata je bilo prije svega teška ekonomska kriza i teško je iz tih nekih aspekata bilo krenuti u obnovu ovako velikog zdanja. A i konstelacija vlasti na ovim prostorima bila takva da je više ometala obnovu manastira nego što je pomagala. Tako da su potpuno teški, gotovo surovi uslovi bili u kojim je mati Justina krenula da obnavlja, i uspjela je, dakle, 1953. 1954. godine da sredi manastirske konake, da bi sestre mogle da se usele u konake i da krene ponovo život. Da manastir profunkcioniše, što bi se reklo, i dobije svoj smisao i karakter onog smisla kakav mu i pripada u pravoslavne crkve.
1: Koliko je bila monakinja?
0: Pa u to vreme 30 do 35 povremeno, pošto su neke dolazile, zadržavale se neko kraće vreme, pa odlazile.
1: A danas?
0: Danas je to jedna druga situacija, jedna druga priča. Danas ovdje ima desetak monahinja koje su već poprilično stare i bolesne. Vreme i uslovi su se promijenili u odnosu na ono vreme.

Ali da se samo za trenutak vratimo, znači, na tu priču o postradanju manastira u oktobru 1943. godine, kada su Nijemci ovdje bombardovali te svega manastirske konake, a potom došli, bukvalno sve to zapalili. Tada je u okviru konaka manastira Tavne izgorela bogata manastirska biblioteka, opšte poznata stvar, znači da je manastir Tavna imao, ako ne najbolju, ali među najboljim bibliotekama u čitavoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i tada je izgorelo preko 10.000 primjeraka knjiga. Mnoge od tih knjiga su bile velike starosti, velike vrijednosti, izuzetno luksuznom kožnom povezu. Ne samo da su pogorele te knjige i pogorela biblioteka, pogorela je i kompletna administracija manastira Tavne, znači svi registri, sve knjige, knjige rođenih, krštenih, vjenčanih, sahranjenih na prostoru parohije manastira Tavne, i naročito knjige domovnika koje su monasi ovdje uredno vodili. U to vrijeme, kad dakle nije bilo kompjutera i ove sadašnje tehnike, moglo se doći do podatka, tačnog i preciznog podatka o svakoj kući, o svakoj porodici na prostoru parohije manastira

8 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa, koji bi u nedjelju trebalo da pristigne na Kanarsko ostrvo Tenerife, saopštili su zvaničnici. Španske vlasti su saopštile i da će putnici po dolasku biti prevoženi izolovanim i obezbjeđenim vozilima direktno do repatriacionih letova, dok će dijelovi aerodroma kroz koje budu prolazili biti zatvoren za javnost. U najnovijem napadu američke vojske na navodni brod za krijumčarenje droge u Pacifiku poginula su dva muškarca, dok je jedan preživio, objavila je američka južna komanda. Kampanja Trumpove administracije protiv navodnih brodova za krijumčarenje droge traje od početka septembra. Napadi se provode u istočnom Pacifiku i Karibskom moru, a do sad je u njima poginulo najmanje 193 ljudi. Posljednjih sedmi napadi su ponovo pojačani. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saed Iravani uputio je pismo generalnom sekretaru i predsjedniku Savjeta bezbjednosti u kojem ističe urođeno pravo Irana na samoodbranu. Povod za ovo obraćanje su nedavne vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država usmjerene protiv iranskih naftnih tankera kod Luke Jask i Ormuzskog Moreuza, kao i napadi na priobalna područja. Iravani navodi da postupci SAD-a direktno krše primirje od 8. aprila. U pismu se oštro osuđuje američka blokada, tokom koje su prema tvrdnjama ambasadora vršeni napadi na komercijalne brodove, nezakonite zapljene i uzimanje talaca. Indonežanske vlasti nastavile su danas potragu za trojicom planinara nestalih nakon erupcije vulkana Mount Dukono, saopštili su zvaničnici spasilačke službe. Najmanje tri osobe su poginule nakon jučerašnje erupcije. Nestali su dva državljanina Singapura i jedan Indonežanin. U Jajcu i Sarajevu je 12 stepeni.

0: Ni Zenici 13, Banja Luci, Trebinju i Tuzli 14 i u Mostaru 16 stepeni. Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
2: Radija Bosne i Hercegovine.
3: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Remija Kazinotija, splitskog kompozitora, producenta, aranžera i klavijaturistu, koji je obilježio hrvatsku muzičku scenu pjesmama napisanim u periodu od sredine 80-ih pa do 2017. kada je preminuo. Remi Kazinoti je komponirao za Olivera Dragojevića, Džibonija, Petra Grašu, Đulijana, Gorana Karana, Dražena Zečića, Jelenu Rozgu, Danijelu Martinović, Doris Dragović, Grupe Magazin, Klape Intrade, Kambi i mnoge druge. Emisiju otvaramo pjesmama Dvije duše i jedini, koje je napisao za Džibonija i Doris Dragović.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Remija Kazinotija, splitskog kompozitora, producenta, aranžera i klavijaturistu, koji je obilježio hrvatsku muzičku scenu pjesmama napisanim u periodu od sredine 80-ih, zaključno sa 2017. kada je preminuo.

Kazinoti, sin Mile Kazinotija, saksofonista grupe Aspalatos Brass, je rođen 5. januara 1959. u Splitu. Nakon niže muzičke škole Josip Hace završio je gimnaziju Ćiro Gamulin i srednju muzičku školu Teorijski odjel. Kazinoti je još od srednjoškolskih dana počeo svirati u splitskim grupama kao klavijaturist. Svoj prvi objavljeni singl snima sa grupom Kairos 1976. Radi se o pjesmama Velike su tajne i Ti bi sretna bila.

čitaoci Zoom reportera u predstavljanju nove postave Grupe More, te su 1978. saznali osnovne podatke o Remiju Kazinotiju. Visina 187 cm, težina 68 kg, smeđa kosa. Govori engleski i francuski i jedini u grupi priznaje nudizam.

0: emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Remija Kazinotija, splitskog kompozitora, producenta, aranžera i klavijaturistu, koji je obilježio hrvatsku muzičku scenu pjesmama napisanim u periodu od sredine 80-ih, zaključno sa 2017. kada je preminuo.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Remija Kazinotija. Na Filozofskom fakultetu u Splitu Remi Kazinoti je 1985. stekao zvanje profesora muzičke kulture. Par godina kasnije potpisuje duete Jugo za Đulijana i Marijana Bana, te Baklje Ivanjske za Doris Dragović i Mladena Bodaleca, pjevača grupe Prljavo kazalište.
1: Jugo će kažu

emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Remija Kazinotija, splitskog kompozitora, producenta, aranžera i klavijaturistu koji je obilježio hrvatsku muzičku scenu pjesmama napisanim u periodu od sredine 80-ih, zaključno sa 2017. kada je preminuo.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Remija Kazinotija, splitskog kompozitora, producenta, aranžera i klavijaturistu, koji je obilježio hrvatsku muzičku scenu pjesmama napisanim u periodu od sredine 80-ih, zaključno sa 2017. kada

Kao studijski muzičar, Remi Kazinoti je svirao klavir i Fender Rhodes piano na albumima Zlatna ribica, Sejda Memića Vajte, Jači od vjetra, Miše Kolača i Hajde da se mazimo, grupe More.

emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Remija Kazinotija, splitskog kompozitora, producenta, aranžera i klavijaturistu, koji je obilježio hrvatsku muzičku scenu pjesmama napisanim u periodu od sredine 80-ih, zaključno sa 2017. kada je preminuo.

sa Petrom Grašom, Remi Kazinoti, kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine, je bio dugogodišnji prijatelj i saradnik. U veliki dio početka njegove karijere ugradio je ljubav, talent i svo svoje

17. olimpijadu u Rimu 60. godine. Trebao je trajati od 4. do 7. maja. Ovog drugog dana pop festivala u Rimu nastupio je zagrebački Vis Roboti, tada pod imenom Five Up, s ekipom koju je kao pjevač predvodio Toni Studeni, a bio je tu i novi gitarista Vedran Božić. Ono što ovaj događaj čini posebno zanimljivim jeste činjenica da su na istom festivalu nastupile tadašnje nove nade britanskog roka Donovan, Julie Driscoll, Brian Ogier, Trinity, Traffic, Ten Years After, Fairport Convention, Pink Floyd i Move. Grupa Move je naredne večeri svojom pirotehnikom zapalila pozornicu i uhapsila ih je policija. Festival je trebao trajati još jedan dan, no nakon ovog vlasti su zatvorile festival.

7. maja 1974. Led Zeppelin su održali zabavu u hotelu Four Seasons u New Yorku povodom pokretanja svoje nove izdavačke kuće Swan Song. Prisustvovali su i drugi umjetnici koji su potpisali ugovor sa ovom izdavačkom kućom, uključujući škotsku pjevačicu Maggie Bell i članove britanske supergrupe Bad Company. Pod vođstvom menadžera Petera Granta, Swan Song je objavio nekoliko ploča Led Zeppelina i bio je dom za Bad Company, Maggie Bell, Pretty Things i Davea Edmundsa i mnoge druge izvođače.

11. maja 1981. umro je Robert Nesta Bob Marley, najveća zvijezda reggae muzike. 9. maja 1981. premijerno je emitovana prva epizoda Top liste nadrealista, serijala koji je u programu Radio Sarajeva predstavljao revoluciju u žanru društvene i političke satire. 10. maja 83. izdavačka kuća Suzi objavila je 7. studijski album Parnog valjka, Glavnom ulicom. Svih 12 pjesama u mainstream maniru su ujednačene, ali bez izrazitog hita.

10. maja 58. rođen je Vladimir Vlada Divljan, gitarista, pjevač i osnivač grupe Idoli. 10. maja 85. engleska rock grupa Dire Straits ponovo stiže do Jugoslavije i svira u Beogradu u dvorani Pionir. Dire Straits su sa stadiona u Splitu započeli svjetsku turneju 25. aprila, kojom su promovisali svoj najslavniji album Brothers in Arms, 20-tak dana prije nego je album zapravo službeno i objavljen. Nakon Splita, Straitsi su izveli dva koncerta u Izraelu, te po jedan u Grčkoj i Švicarskoj, a onda su ponovo stigli do Jugoslavije, te 10. i 11. maja svirali u Beogradu, 12. u Zagrebu u Domu sportova i 13. u Ljubljanskoj hali Tivoli.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Devetog maja 1963. rođena je Sanja Doležal, popjevačica i članica grupe Novi Fosili. 8. maja 1990. PGP RTB izdao je 10. studijski album Riblje čorbe, Koza Nostra. Bora Đorđević, pjesnik prepoznatljiv po iznimnom duhu, britkim socijalnim komentarima i bolnim, svevremenim ljubavnim stihovima, ovaj put se izgubio u svojim novim obračunima.

6. maja 1996. Croatia Records je objavila solistički album Davorina Popovića S tobom dijelim sve, najprije na audio kaseti, a 9 dana kasnije i na CD-u. 8. maja 90. Jugoton je objavio dvostruki koncertni album Crvene jabuke, Uzmi me kad hoćeš ti, što je njihovo prvo live izdanje u karijeri. Pjesme su snimljene na nastupima u Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Beogradu i Titogradu, na turneji tokom 89. godine kada je promovisan prethodni studijski album Tamo gdje ljubav počinje. Poštovani slušaoci, to je bilo sve za ovaj put u Pop Rokovniku BH Radija. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i

popravljao, mjerio temperaturu i opet uspio da izliječi lampu. Ali ne i njen strah. I tako se ista stvar ponavljala iznova i iznova.

0: I no go šo i no
1: Ringiš
2: Slušat ćemo tri pjesmice Koza, patka i guska iz animirane serije Raspevana slikovnica koju je realizovala redakcija dječjeg programa Radio Televizije Srbije u saradnji sa Evropskom unijom.

U današnjem izdanju rubrike Muzička kutija reći ćemo nešto o nastanku prvih instrumenata. Učestvujući u magijskim obredima, čovjek je osjetio potrebu da svoj glas promijeni, da ga čini drugačijim i jačijim. Nije upotrebljavao samo glas, nego i noge i ruke, lupkajući i udarajući.

Instrumenti koji su mu bili pri ruci nalazili su se u prirodi. Školjke, kosti, rogovi, koža, luk i tako dalje. Vremenom su ovi predmeti usavršavani. Umjesto ruku udaralo se kamenom o kamen. Kamen o drvo. Drvo o drvo. Otkrivši zadovoljstvo udara, čovjek je ritmičko ponavljanje i stimulativno dejstvo ritma prenio na druge vrste izraza. Tako su nastali ritmički instrumenti. Udaraljke. Zvuk se dobijao udaranjem glinenog lonca, dodavanjem zvečki, čegrtaljki ili žica. Pjevanje i sviranje u ranoj muzici bile su odvojene radnje.

Danskoj. Sagrađen je u 16. vijeku po narudžbi kralja Federika II., a projektovali su ga strani arhitekti, uglavnom iz Flandrije i Italije, na temeljima stare tvrđave Krogen. Upravo je ovaj dvorac inspirisao Šekspira da u drami Hamlet radnju smjesti u zamak Elsinor.

Kipa slobode. Tamo se nalaze stihovi iz pjesme Novi kolos koju je 1883. godine napisala američka pjesnikinja Emma Lazarus. Njeni stihovi su 1903. godine postavljeni na bronzanoj ploči u postolju Kipa u Njujorku. Evo prevoda poznatih stihova. Daj mi umorne tvoje, tvoje jadne zlosrećne što su sa tvoje obale bučne odbijeni. Promrzle mase slobodnog daha gladne, beskućne burom šibane, pošalji meni, što dižem baklju pokraj zlatne kaplje. Ovi stihovi posvećeni su ljudima koji su bježali od siromaštva i potlačenosti u potrazi za novom šancom u Sjedinjenim Američkim Državama. Zlatna kapija simbolizuje početak novog života. Ideju o Kipu slobode kao simbol prijateljstva Francuske i Amerike iznio je 1865. godine francuski pravnik i mislilac Édouard de Laboulaye. Skulptor Frederic Auguste Bartholdi osmislio je izgled kipa, dok je unutrašnju konstrukciju projektovala kompanija slavnog inženjera Gustava Eiffela, graditelja Eiffelovog tornja u Parizu. Drugari, bilo bi to sve što sam pripremila za današnju rubriku. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste saznali nešto novo. Do sljedećeg izdanja zanimljivosti, pozdravlja vas vaša Nena.

0: predsjednikom Vladimirom Putinom. Putinov govor na paradi bio je koncentrisan na dešavanja iz Drugog svjetskog rata bez mnogo referenci na aktuelna dešavanja. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je položeno cvijeće i odata počast na spomen obilježju Vječna vatra, dok je u Banja Luci održan tradicionalni marš besplatnog puka, a na Trgu palih boraca položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Današnji datum je izabrani za obilježavanje donošenja Šumanove deklaracije iz 1950. godine, kojim su postavljeni temelji za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini se taj dan Evrope obilježava pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa, raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak opštinskog suda u Živinicama predložilo određivanje mjere pritvora za Najla Jusića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući Skupštine grada Živinice počinio dva krivična djela. Jusić se tereti za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u sticanju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Osumnjičen je da je u periodu od 2023. do marta ove godine u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist. Temperature mjerenja vazduha prema posljednjim mjerenjima. Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo 15, Tuzla, Jajce i Livno 18, Bijeljina 20, Prijedor 21, Trebinje 22, Banja Luka i Sanski most 23 i Mostar 25 stepeni. Do kraja dana doći će do djelimičnog smanjenja oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Poštovani slušalci, srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije Top 40 BH Radija 1, muzičke top liste kroz koju vas inače subotom vode Samir Mršević i Samir Šulić. Budući je kolega Mršević opravdano odsutan, ovu emisiju smo zamislili kao jedan pregled onoga što se dešavalo u prvoj trećini godine u top listi Top 40. Podsjetit ćemo se na pjesme koje su obilježile našu Top 40 selekciju, a raspodijelili smo ih u nekakve tematske blokove, pa ćemo tako započeti sa onim sporijim, emotivnijim, skoro pa baladama. U pojedinim slučajevima to i jesu balade, ali u svakom slučaju interesantnog zvuka. Tom Misch je prvi kojeg slušamo, on je bio jedan od pobjednika u Top 40 sa pjesmom Sisters With Me, nakon toga Bart Is Strange, Ain't Nobody Making Me High, Jerome 87 i Alt J su se ukazali u martu mjesecu sa Brush Me Like a Horse. Čućemo i jednu interesantnu kombinaciju argentinskog dvojca Catriel i Paco Amoroso i Jacka Blacka. A za kraj tog prvog bloka podsjetit ćemo se i numere Colombina od Mari Froes, Love Bites Back, pjesme koju izvodi Lucent, te završiti sa Bruno Marsom i jednim od njegovih novih hitova, pjesmom I Just Might.

Dnevni prekid vatre koji će trajati do 11. maja, a koji je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet. Španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa, koji bi sutra trebalo da pristigne na Kanarsko ostrvo Tenerife, saopštili su zvaničnici. Španske vlasti su saopštile da će putnici po dolasku biti prevoženi izolovanim i obezbjeđenim vozilima direktno do repatriacionih letova, dok će dijelovi aerodroma kroz koji budu prolazili biti zatvoreni za javnost. Temperature vazduha prema posljednjim mjerenjima. Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo 16, Tuzla i Livno 18, Doboj 19, Jajce 20, Bijeljina 22, Banja Luka i Sanski most 24 i Mostar 25 stepeni. Do kraja dana doći će do djelimičnog smanjenja oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 2026, odnosno prvu trećinu ove godine. To su For the Soul od Tini Gessler, austrijska kolaboracija Moca i John Gravy sa numerom Apart. Slušat ćemo i jedan od hitova u potpisu Freda Gena, onaj zajedno sa Sunny Virgijem i Vini. The Derob remix pjesme Manj Tu, sastava Wet Leg, će nam svirati pred sami kraj, a za sam kraj bit će tu jedna od pobjedničkih numera Top 40 PH Radija 1 iz proljeća 2026. To je Club Banger dvojica Anti Up, pjesma I Cannot. Uživajte do kraja današnjeg izdanja emisije Top 40 PH Radija 1, specijala posvećenog hitovima iz prve trećine 2026. godine, i čujemo se opet za 7 dana, subotom između 13 i 15, ili reprizno u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći.
1: Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens.

Dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdica vama u narednih nešto manje od sat vremena. Žena uz koju se družimo danas, fenomenalan glas i žena koju su nazvali High Priestess of Soul, odnosno visoka sveštenica soula, niko drugi do Nina Simone. Prepoznali ste vjerovatno već iz prvih taktova o kome se radi. A kao što rekoh, u narednih sat vremena ćemo da se bavimo životom i muzikom ove fenomenalne dame koja nas je napustila u svojoj 70. godini prije 2003. A u pitanju je žena koja je rođena 1933. u Tyronu u Sjedinjenim Državama pod punim imenom Eunice Kathleen Wyman. Ono što smo čuli za sam početak je njena pjesma iz 69. godine To Be Young, Gifted and Black, jedna od svakako prepoznatljivih njenih pjesama. Žena koja nije voljela baš da se pakuje u neke muzičke žanrove, ali ipak vezuju za jazz, za soul, za R&B, folk i za gospel. Aktivno je radila od 54. pa sve do svoje smrti 2003. godine. Svirala klavir fenomenalno, nije voljela da se kategorizuje muzički, ali evo ubraja se u neke jazz muzičare. Sama govorila da izvodi crnačku klasičnu muziku, a evo iz početka je htjela da postane klasična pijanistkinja, pa evo njena djela zapravo i počivaju na klasičnoj osnovi, a što se tiče tih nekih muzičkih stilova, od jazza, soula, američke narodne muzike, rhythm i bluesa do gospela i popa, nema čega, nema, nije ona džaba visoka sveštenica soula. Naravno, sviramo dalje, a nakon ove sjajne pjesme To Be Young, Gifted and Black idemo sa pjesmom sa kojom je zapravo počela karijeru, I Love You Porky.

U finale današnje emisije uvode nas I Don't Like Monday iz grupe Boomtown Rats, Living on the Edge Iggy Popa i naročito Private Idaho grupe B-52s.

Down su američka pop grupa koja je bila popularna 70-ih godina, činile su je pjevač Tony Orlando i prateći vokali dvije dame, Thelme Hopkins i Joy Vincent Wilson. Njihovi prepoznatljivi evergreen uspjesi su Candida, Knock Three Times i Tie a Yellow Ribbon Round Old Oak

Kutak za domaći trenutak posvećen je slovenačkom kantautoru Andreju Šifreru, koji je rođen 1. maja 52. u mjestu Stražišće kod Kranja. Muzičku karijeru je započeo kao pjevač i gitarista sastava Telk Titi 71. godine. 75. je snimio svoju prvu pjesmu, a medijsku pažnju zaslužio temom Zobo Blues 76. Debbie LP Moj žulj snima 78. u Londonu sa studijskim muzičarima i u produkciji klavijaturiste i aranžera Davea Cooka, sa kojim ga je upoznao Aleksandar Meže. Ploče je otpjevao na slovenačkom, ali već na sljedećoj, od šanka do šanka, su tekstovi na srpsko-hrvatskom jeziku i sa njom je postigao širu afirmaciju. U radu na tekstovima mu je pomogao Arsen Dedić, čija se pjesma Sveta krava našla na ploči koja je ponovo snimljena u Londonu.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Engleska pjevačica Jessie Ware najavljuje novi album Super Bloom u izdanju Interscope Records. Najavni single Ride donosi hipnotički disco groove baziran na interpolaciji dobro poznatog sampla muzičke teme iz filma Dobar, loš, zao legendarnog Ennia Morriconea. Pratite Jessie Ware, stvar se zove Ride.

0: pozicija broj 9.
1: Iran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Iran.

0: Pozicija broj 8.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know I-

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dansa po kojem je Robin i poznata. Robin.

0: pozicija broj 6.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.